0: Ihr wollt mehr Orient? Schreibt uns eure Wünsche. hallo@radioorient.de
1: سلامتی کریم که قبول کرده که خشتشو نبریدم.

تو، یعنی کار دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من خوب، بدون تو حالم بد در کل. من

0: مسیح، آرش، مسعود، جهانی.
1: Ihr wollt mehr Orient? Schreibt uns eure Wünsche. hallo@radioorient.de
2: Aye.